0: Du lyssnar på K103.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om människans bästa vän och genkompis och om svenskarnas nationella identitet.

0: God dag och glad vår, kära du. Du har rattat in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Med mig, Måns Eriksson, och vetenskapsreporter Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: I det här programmet blir det både människor och djur, alltså svenskar, golden retrievers och danskar. Först ut, allas favorit och människans bästa vän, hunden. Det har nämligen kommit ny forskning som visar att vi kanske är mer lika våra fyrfota vänner än vad vi tidigare trott. Sen kommer det handla om danskarnas bristande nationalism. Och ett tips om hur man behandlar jobbiga politiska ämnen vid släktträffen. Det vill du inte missa. Eller hur, Kajsa?
1: Nej, det vill ni inte.
0: Är du redo?
1: Ja.
0: Då kör vi.
1: Ja.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu kommer det handla om de vi brukar kalla människans bästa vänner, nämligen hundarna. Och om att de är lite mer lika oss än man kanske kan tro, eller hur Kajsa?
2: Exakt Måns. Faktiskt om en specifik hundras, Golden Retrievers.
3: Golden Retrievers are hands down the best dogs.
2: Har du hört begreppet Golden Retriever pojkvän för, Måns?
1: Jag har hört det. Jag är lite osäker på kanske vad det innebär. Men det är väl bara att man är mysig.
2: Ja, glad. Lite, inte korkad, men kanske inte lika smart som den andra partnern. Och ja, allmänt bara glad och energisk.
1: Ja, ja men det kanske jag kanske känner igen mig lite i det ändå.
2: Ja, lite.
1: Jag är lite dummare än min flickvän.
2: Och du är lite mer energisk.
1: Ja,
2: eller?
1: Det är jag nog också.
2: Ja. Ja, men nu är det ju faktiskt så att du kanske är ännu mer en Golden Retriever-pojkvän än vad du kanske tror.
1: Jaha.
2: För i förra veckan publicerades det en studie från Cambridge University i tidskriften Proceedings of the National Academy of Science.
1: Oj, vilket mäktigt namn.
2: Vilket namn. Och den här studien handlar ju då om att vi är mer genetiskt lika Golden Retrievers än vad man tidigare har trott. Och den här studien utfördes då på över 1000 olika Golden Retrievers där man undersökte hundarnas DNA och sen så jämförde det med en detaljerad beskrivning av hundens beteende som ägarna eller ägaren då har liksom fått fylla i.
1: Okej, okay. Så det är ägarnas uppfattning om sin egen hund?
2: Ja, men sen så är det också DNA man har tagit.
1: Ja.
2: Och DNA, det är väldigt viktigt. Och det var väldigt stort formell, det var 79 frågor man skulle svara på.
1: Det tar tid att
2: det
1: gå igenom.
2: Det tar tid, ja. Och den här studien utgick då från att precis som människor har hundar temperament och beteende som varierar från individ till individ. Ja, till exempel är vissa hundar mer energiska medan andra är lite mer ångestfulla.
1: En ångestfylld hund, ja.
2: Ja, stackars liten. Ja, men efter då att ha jämfört DNA med beteenden så jämförde man den här kartläggningen då med kartläggningar och studier av det mänskliga genomet. För att man då ville se liksom, ja men är det några överlappningar? Är det några gener som finns hos Golden Retrievers som också finns hos människor? Och vad ger de för olika beteenden?
1: Okej, okay. Vad kunde man hitta här då?
2: Ja, det man då kunde se är att det är 12 gener som är kopplade till beteenden i Golden Retrievers som också kan kopplas till beteenden och känslor hos människor. Och detta påstår då forskarna kan visa att människor och Golden Retrievers har samma genetiska rötter för sina beteenden. Och en av de här generna då som de jämförde med, som då både finns i Golden Retrievers och människor, är PTPN1.
1: Sexigt namn.
2: Ja, otroligt. Det är en gen som i Golden Retrievers är kopplade till att hunden är aggressiv mot andra hundar. Men i människor har samma gen kopplats till en rad olika känslor och beteende som intelligens och depression.
1: Så om en människa är intelligent, har genen för intelligens, och hunden har samma gen, då är den bara aggressiv.
2: Ja, men det är lite svårt att säga just där, för intelligens och aggressivitet, det är ju inte riktigt samma känslor.
1: Nej, jag kanske gör det för enkelt.
2: Ja, och de förklarar även det här i studien med att resultatet också visar på att det är mer troligt att många av de generna som de har kunnat koppla till beteenden inte påverkar enskilda beteenden och känslor, utan istället influerar en större och bredare emotionell dimension eller beteenden och psykiatriska drag, både hos Golden Retriever. Men kanske lite mer hos människor, för att de tar ju även upp att Golden Retrievers kanske inte har ett lika utvecklat emotionellt beteende som människor. Ja, man kan ju se det som att Golden Retrievers känslor och beteende kanske liksom mer en knapp som man kan liksom ställa in på 4-6 olika inställningar. Medan människor är en apparat med hundratals knappar som ingen riktigt vet vad de gör.
1: Okej, okay, ja, det lät ju det låter lättare att vara hund.
2: Det låter lättare att vara hund. Som exempelvis så säger forskarna i studien att man kan inte fastställa att hundar kan känna skuld. Det kanske är därför hundar kan tugga sönder halva vardagsrummet medan jag mår piss om jag drar en vit lögn. Ja, man har ju då kunnat koppla det här åt ett håll, alltså från hundar till människor. Men nu tänkte jag att vi ska se om det går åt andra hållet, det vill säga... Jag kommer slänga lite påståenden på dig, Måns.
1: Okej. Okay.
2: Och beroende på hur du svarar kan vi, på ett kanske inte jättevetenskapligt sätt ska sägas nu, Det här är inte en vetenskaplig undersökning.
1: Nej, det här är en poddundersökning.
2: Det är en poddundersökning. Ska vi se om du är en rädd golden retriever, en intelligent golden retriever eller en väldigt träningsbar golden retriever.
1: Okej, okay, det är de tre som finns att välja på.
2: Det är de tre det finns att välja på.
1: Okay, ja.
2: Så håll i hattarna, för nu är det quizdags.
1: Mm, jag är redo.
2: Du är redo, okej. Okay. Första frågan, Måns. Hur deprimerad skulle du säga att du är på en skala från 1 till 10?
1: Jag fick ju den här frågan i ett tidigare program. Och jag sa att jag är lycklig. Jag är nog en 8 eller 9 i lycklighetsskala. Så jag antar att jag är typ en 1 eller 2 i depression då. Om de går emot varandra.
2: Ja.
1: Ja. Det var första frågan.
2: Det var första frågan. Det är 5 frågor.
1: 5 frågor. Mm.
2: Fråga 2. Är du lätt irriterad?
1: Ja. Jag är ganska lätt irriterad. Men det har blivit bättre.
2: Jag har blivit bättre.
1: Det känns som ett terapisamtal här.
2: Ja, det känns lite som. Fråga 3. Hur ångestladdad skulle du säga att du är på en skala från 1 till 10?
1: Ångestladdad? Men jag har lite ångest ibland, men det är inte så mycket. Som 4 kanske då.
2: Mm. Hur skulle du beskriva din kognitiva förmåga? Bra, dålig eller mittemellan?
1: Jag är ganska mellanmjölk. Jag är mitt emellan.
2: Du är mitt emellan.
1: Ja.
2: Och sen så sista frågan. Brukar du känna skuld? Ja eller nej?
1: Jag känner ganska mycket skuld.
2: Mm.
1: Ah, det var en ja och nej fråga.
2: Ja, det var en ja och nej fråga.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja. Vad innebär det här nu då?
2: Det innebär att kopplat till det här, jag har kopplat till lite olika genom som tas upp i den här. Du har mest av enligt den här fina quizet ADGRL2-genen.
1: Okay.
2: Vilket på Golden Retriever språk betyder att du är en väldigt träningsbar Golden Retriever.
1: Jag är alltså, det kanske är bra att vara lite träningsbar.
2: Det kan du
1: är
2: säkert vara.
1: Är anpassningsbar också?
2: Ja, så nu vet vi att du är en Golden Retriever pojkvän, men nu vet vi också att du är en väldigt bra träningsbar Golden Retriever pojkvän.
3: Golden Retrievers are hands down the best dogs.
1: Och med den kunskapen som jag hoppas når min flickvän så ska vi dyka ner i lite forskningsnyheter från veckan med Kajsa Renström.
0: Forskare vid University of Technology i Wien har nu tagit steget i det stora uppdraget att försöka kombinera kvantmekaniken, alltså den teori som beskriver hur de allra minsta partiklarna fungerar, med Einsteins relativitetsteori som klarar hela universums uppbyggnad. Forskarna har i en artikel i Physical Review omtolkat ett av relativitetsteorins grundläggande begrepp, geodeser, alltså den bana som partiklar tar i krökt rumtid. De har lyckats ta fram en kvantversion av de här banorna, som de kallar Kudessik-ekvationen, som visar att partiklar i ett kvantiserad rumtid kan avvika något från de banor som den klassiska relativitetsteorin förutspår. När vi koloniserat månen kommer vi troligen att kunna odla kikärtor där. Det menar en grupp forskare i en artikel i Scientific Reports. Forskarna har nämligen lyckats skörda ärtor från plantor odlade i månjord. Månarterna preparerades med svamppuder som på jorden kan rensa marken från giftiga metaller. Resultatet blev kikärtsplantor som mådde bättre och levde längre och hade mindre giftiga metaller än de plantor de försökt odla tidigare. Men än så länge har forskarna inte vågat testa äta månarterna. Och nu lite toalettnyheter. För att scrolla på mobilen medan du bajar är kopplat till en högre risk för hemorrojder. Det visar en ny studie i tidskriften PLOS. De som uppgav att de använde sin telefon på toaletten hade i genomsnitt en 46% högre risk för hemorrojder än de som uppgav att de inte gjorde det. Forskarna såg att många som tar med mobilen på toaletten sitter kvar längre än nödvändigt och det ökar trycket på vävnaderna runt ändtarmen, vilket på sikt kan bidra till besvär som just hemorrojder.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Som du vet, Kajsa, har vi svenskar vissa egenheter för oss. Förutom att vi tydligen är ganska fåordiga, har jag hört, och att vi är svåra att bli kompisar med, så är vi också ganska dåliga på att fira vår nationaldag. Svenska flaggans dag, som man kallade det förr i tiden. Vi viftar inte så mycket med flaggor och vi sjunger inte vår nationalsång speciellt ofta. Kan du ens vår nationalsång?
2: Ja, du gamla, du fria. Ja, men det är klart jag kan den.
1: Kan man få höra lite?
2: Du gamla, du fria, du fjällhöga nord.
1: Det var fint.
2: Ja.
3: Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
2: Alltså pampig ändå.
1: Mycket, mycket pampig. Du som kunde den så väl, du vet också vad flagga ser ut, eller hur?
2: Ja, det vet jag. Det tror jag nog rätt många.
1: Ja, men det vet nog de flesta. Mm. Upplever du också världen som en aning polariserad?
2: Ja, men ja, det tycker jag. Lite spännande frågor. Du slänger mig lite olika karaktärer.
1: Du undrar kanske hur de hör ihop. Ja. Och då tänkte jag att jag ska berätta den gemensamma nämnaren här. För det har det här snacket om politisk polarisering och den svenska flaggan. Det hör ihop. Det finns en nämnare här. En ny studie från Uppsala universitet. För där har forskarna kommit fram till att den svenska flaggan verkar kunna ena oss svenskar över våra olika politiska åsikter.
2: Jaha.
1: Mm, för forskarna, de har gjort ett litet experiment i form av en enkät som de har skickat ut till 1200 svenskar där de bland annat har fått svara på frågan: hur skulle du känna om en familjemedlem gifte sig med en anhörig av följande parti? Och så har de listat alla 8 partier. Men det fina i den här enkäten är att det finns 2 olika. Eller 3 olika egentligen.
2: Okay.
1: Men 2 olika. I några svarspersoner, de har fått en enkät med en bild på en svensk flagga. Och några har fått en bild utan en svensk flagga. Det här, det är det som är kruxet. Ja, innan vi går vidare med det så tänkte jag att vi måste få reflektera över någonting här. Alltså forskare, de lever ju i en annan värld än vi vanliga dödliga.
2: Ja.
1: När de har plockat in de här flaggorna i sitt experiment, då har de velat, istället för att bara klistra in en bild på en flagga, då har de velat göra det lite mer vardagligt. Så då har man klistrat in en bild på en flagga som sitter, en sån liten flagga som sitter i en tårtbit. Och en bild på en hel flaggstång. Jag vet inte riktigt hur det ska, det är fortfarande en bild i en enkät. Så jag vet inte riktigt hur den blir mer vardaglig. Det hade ju bara kunnat vara en bild på en flagga. Men de vet säkert vad de håller på med. Hur som helst så upptäckte i alla fall forskarna att de som fått en bild på en flagga i sin enkät, de svarade att de var mindre benägna att vilja hålla social distans från sina politiska motståndare. Det blev alltså helt enkelt, de som fick en flagga blev alltså helt enkelt mer accepterande inför vad de som har andra politiska åsikter än de själva. Och det här tolkar forskarna som att den svenska flaggan påminner oss om den här gemensamma svenska identiteten vi delar med andra svenskar. Men nu kommer ju då ytterligare en intressant sak i det här. Inte bara att en flagga som vi ser i en enkät gör att vi blir mer accepterande. De har gjort samma experiment i Danmark.
4: Dansk jävlar!
1: Och effekten...

0: konsensustänk.
1: Ja, men det kan jag faktiskt se. Ja, ändå. Det du, kan du förstå det
0: resonemanget. Du kan se det framför dig.
1: Ja, det kan jag.
0: Det är en av anledningarna. Sen så säger de också att det kan vara så att danskarna är mer vana vid att se sin flagga. Och att den här effekten av att då visa dem en flagga i början av enkäten, den tar inte riktigt lika mycket. Danskarna är redan lite avtrubbade på den här nationalistiska flaggviftandet i början, för att de är med om det så ofta, medan vi svenskar, för oss är det lite mer sällsynt att vi viftar med flaggor, och det tar liksom lite mer.
1: Ja, det blir liksom lite mer, ja, det blir lite mer.
0: Ja, det blir lite mer umf i det.
1: Ja.
0: Så för att komma fram till någon form av slutsats i det här, så kan man väl säga att forskningen, i alla fall i Sverige, visar att vi kan minska vår polarisering i samhället och öka toleransen för personer som tycker olikt oss själva. Men i Danmark, där ser det fan mörkt ut.
2: Så nytter det kraftedeme ikke noget, hvis jeg skal indspille sted og bare tage skud rundt om folk. Hvad har vi snakket om?
0: Vad tar du med dig från det här programmet, Kajsa?
1: Ja, att om man ska på en jobbig släktträff, inte för att min släkt är jobbig, jag älskar min släkt, så kan det alltid vara bra att ha med sig en tårta med en liten svensk flagga på.
0: Eller en hel flaggstång. Så att det blir lite vardagligt.
1: Ja, exakt. Och att jag blev väldigt sugen på att klappa en golden retriever.
0: Det låter trevligt. Jag tar med mig typ samma sak. Och att danskar är riktigt jobbiga. Det var allt från det här programmet. Oss hör man varje vecka på live på måndagar på K103, 8:03, och så sänds programmet i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Ska vi vara tydliga med det, ja. Inte på kvällen.
1: Nej.
0: Programmet finns ju också såklart som podd, där poddar finns, så man kan lyssna precis när man vill. Sen tycker jag också att man ska gå in och följa oss på Instagram och på TikTok, där vi laddar upp lite grejer då och då. Där kan man också tipsa oss om kul och forskning man har läst. Vi som har gjort det här programmet, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Vi tackar för oss.
1: Ja, hejdå!
0: Hejdå!

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik.

0: Du lyssnar på 103 Göteborgs Studentradio.
1: Just nu spelar vi blandad musik.
2: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
3: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
2: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
3: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
2: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingenting.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddan. Tänker på den huvudlösa buddan. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

stänger luren, lägg dem av och bugga. Vände mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börja trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tomt. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skyddsnät.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Välkomna till Radio
1: JMG. Lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.